শুধু এতটা আপন অমিতাভ বচ্চন আর সহকারাঞ্চা সুরাত वजीर या चित्रपटातील गीत रचना ऐकलीत, संगीत निर्माता अंकित तिवारी।